Gitu peminat, kita klik mai pula dalam pusingan yang kedua lah. Dah kita boleh berjumpa di sini satu je lebih kurang dah. Kita nak mari bincang, nak mari kasi berita, ha-ha, apa saja tu. Tak kira lah peminat kita yang sedih didengar, tak kira dengar di mana saja. Bolehlah kita telefon mari dah nak dengar lagu ataupun ada soalan gapo nak tanya. Boleh juga kita telefon mari dan juga mari lapor tak apa dah. Katanya duk dengar di mana, udara cuaca lagu mana, apa khabar ratik dah. Gitulah peminat, untuk ha-ha gapo ada soalan nak tanya, tak kira lah polisi kerajaan sendiri pun ataupun ha-ha berkaitan tempat kita ni, boleh juga peminat kita masuk bechat, masuk berkasi. Gitu juga peminat untuk hari ni dah ucap selamat, salam sejahtera kepada peminat kita belaka yang sedia didengar. Tak kira lah setengah duduk atas-atas geres, setengah duduk di rumah ataupun setengah lagi tu duduk atas kereta, tengah duduk jalan-jalan dah. Gitu supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa lah jaga-jaga kesehatan katik, tidur rehat wih cukup, ataupun makan-makan yang berfaedah. Ada juga lagi seneme petah-petah ataupun lepas-lepas subuh. Gitulah supaya wih badan kita tu boleh gerak-geri katik lah. Boleh tubik-tubik peluh katik. Gitu peminat, supaya kita jalan dengan selamat. Lebih lagi duduk dalam apa dia panggil, siapa-siapa duduk atas kereta tengah-tengah duduk jalan tu, supaya kita jalan dengan selamat. Jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya dah. Jangan duduk-duduk gaduh, jangan duduk bawa derah, jangan duduk main telipung. Gitulah, minta kita tu sabar dengan selamat dah, dan juga jangan lupa turut aturan-aturan jalan raya. Gitu peminat untuk hari ni dah, berpun ada tak berapa banyak lagi lah untuk nak marif kosi ataupun hak-hak berita apa saja yang sedang nak bicar ataupun nak kosi dengan peminat kita tu yang sedang didengar. Tak kira lah di mana saja dah peminat untuk dah hari ni apa orang panggil, kita berjumpa pula lah dalam ruang dah macam ni. Kita boleh berjumpa semua lah. Gitu peminat, boleh ikuti berita melalui jalan-jalan timingan sawata jalan kita tu. Tak kira lah gelombang FM 92 MHz, FM 94.25 MHz dan juga FM 95 MHz di apa orang panggil gelombang ruang bahasa Melayu tepatnya 24J. Dan juga lagi peminat, melalui Facebook pun boleh juga. Namanya page Sawato Yakla Kerum Percaya Sampan. Dan juga lagi melalui jalan TikTok. TikTok gitu dah, melalui jalan TikTok dah. Namanya Sawato Jala juga. Sikit peminat untuk hari ni dah, bus diri pun ada tak berapa banyak berita lah, iaitu pihak Poco ataupun Kerumkan Patana Cumcun, kalau bahasa Melayu ke Jabatan Pembangunan Komuniti Negara Thai lah, Kerumkan Patana Cumcun peminat. Dia berjepu serta I dah. Dia nak buka pertandingan reka bentuk Pad Thai. Ok bab Pad Thai di temanya yang designer. Gitu peminat. Katanya pihak Poco ataupun Kerumkan Patana Cumcun peminat, dia jepu pereka bentuk pereka fesyen muda dan juga semualah orang-orang baru ataupun orang semua rakyat Thai dah menyertai pertandingan reka bentuk Pad Thai. Gitu. Temanya yang designer ataupun apa Pad Thai Sai Hai Sanuk Run Mai 2569. Gitu peminat, hadiahnya katanya lebih 100,000 peminat. Pia minat-minat kok fashion berakhir design ni, boleh peminat. Gitu dah. Untuk apa orang panggil mengikuti bengkel apa orang panggil
peserta berpeluang memenangi jumlah hadiah keseluruhan lebih 115,000 dan juga lagi serta mengikuti bengkel kos bersama pereka fesyen terkenal di peringkat kebangsaan ataupun pertahanan taksa dengan orang kuam ruukan okbek ni kerap gitu daripada desain yang terkenal lah desain cedang gitu untuk nak tambah ke ilmu ataupun nak meningkat ke apa yang panggil firma kita tu juga peminat untuk apa yang panggil kelayakan penyertaan lah ataupun kuna sombat tu peminat tak kira lah pengeluar dan juga usahawan otop dalam kategori kain dan juga pakaian ataupun perapet pak dan kereng tengkai dan juga pelajar pun boleh peminat pelajar tak kira lah duk belajar perekat mana dah nak kerja nak seksa dah dan juga rakyat belakalah dewasa ataupun run pelajar tua pai gitu untuk ngan kai peminat lagu mana ngan kai dan juga lakin untuk nak hantar pun ngan kita tu santunya pap sket gitu kita okbab sudah baju ataupun cut hak kita nak jahit tu boh dalam kertas apa tu kita sket pap besar mana besar kanat A3 daripada tak lebih tak rendah pada 3 cup dan juga mood board kita kena buat satu reboard ataupun mood board dah sedang nak kit baju hak kita nak kerak nak jahit tu 3 cup dan juga pilih tempat lah siapa-siapa nak semak boleh pilih semak tak kira lah dalam 6 jangkat ataupun wilayah gitu boleh pilih lah wilayah satu wilayah saja gitu peminat katanya apa yang panggil hadiahnya tak apa yang panggil jumlah hadiah keseluruhan tak lebih daripada 115,000 peminat gitu untuk rakyat wela ataupun tempoh pendaftaran peminat sejak daripada hari ini hingga tanggal 20 Julai ataupun 20 Karakadakom siapa-siapa nak semak boleh ataupun siapa-siapa nak daftar boleh lagi semak di Samlangan Pertahanan Cumcun Jangwat gitu biar duk jalan duk taning duk menara pergi hubungi di Samlangan Pertahanan Cumcun Jangwat biar duk jahit baju dah biar duk berasa nak okbab rasa nak cofima nak rasa tewah nak rasa nak taning boleh kita ikuti bersama dah supaya kita boleh cofima gitulah untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika kita klik mari pula dalam pusingnya yang terakhir lah untuk sekarang ni kita rehat dengan lagu dengan Anasik dulu seketika.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Tasa, Daerah Meung Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan Tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan Hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meung Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

0: OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada 11 hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meang, Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Takyoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.
1: Kita klik mai pula dalam pusingan yang kedua lah. Dah kita boleh jumpa di sini satu je lebih kurang dah. Kita nak mari bincang, nak mari kasi berita ha-ha, apa saja tu. Tak kira lah peminat kita yang sedang didengar, tak kira dengar di mana saja, bolehlah kita telefon mari dah nak dengar lagu ataupun ada soalan gapo nak tanya, boleh juga kita telefon mari. Dan juga mari lapor tak apa dah, katanya duk dengar di mana, udara cocok lagu mana, apa khabar ratik dah. Gitulah peminat, untuk ha-ha gapo ada soalan nak tanya, tak kira lah polisi kerajaan sendiri pun ataupun ha-ha berkaitan tempat kita ni, boleh juga peminat kita masuk bicam, masuk berkasi. Gitu juga peminat untuk hari ni, dah ucap selamat, salam sejahtera kepada peminat kita belakang yang sedar didengar. Tak kira lah setengah duduk atas-atas gerai, setengah duduk di rumah ataupun setengah lagi tu duduk atas kereta, tengah duduk jalan-jalan dah. Gitu supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa lah jaga-jaga kesehatan katik, tidur rehat wih cukup, ataupun makan-makan yang berfaedah. Dan juga lagi senemai petah-petah ataupun lepas-lepas subuh. Gitulah supaya wih badan kita tu boleh gerak-geri katik lah. Boleh tubik-tubik peluh katik. Gitu peminat, supaya kita jalan dengan selamat. Lebih lagi duduk dalam apa dia panggil, siapa-siapa duduk atas kereta tengah-tengah duduk jalan tu, supaya kita jalan dengan selamat. Jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya dah. Jangan duduk gaduh, jangan duduk bawa derah, jangan duduk main telefon. Gitulah, minta kita tu sabar dengan selamat dah. Dan juga jangan lupa turut aturan-aturan jalan raya. Gitu peminat untuk hari ni dah, berhubung ada tak berapa banyak lagi lah untuk nak marif kosi ataupun hak-hak berita apa saja yang sedang nak bicara ataupun nak kosi dengan peminat kita tu yang sedang didengar. Tak kira lah di mana saja dah peminat untuk dah hari ni, apa dia panggil, kita berjumpa pula lah dalam ruangnya dah macam ni. Kita boleh berjumpa semua lah. Gitu peminat, boleh ikuti berita melalui jalan-jalan timingan sawat jalan kita tu. Tak kira lah gelombang FM 92MHz, FM 94.25MHz dan juga FM 95MHz di apa dia panggil gelombang ruangnya bahasa Melayu tepat T24J. Dan juga lagi peminat, melalui page Facebook pun boleh juga. Namanya page Sawato Yakla Kerum Percaya Sampan. Dan juga lagi melalui jalan TikTok. Gitu dah, melalui jalan TikTok dah. Namanya Sawato Jala juga. Sikit peminat untuk hari ni dah, bus diri pun ada tak berapa. banyak berita lah, iaitu pihak pocok ataupun kerumkan pertanah cumcun. Kalau bahasa Melayu juga, Jabatan Pembangunan Komuniti Negara Thai lah, kerumkan pertanah cumcun peminat. Dia berjepu serta I dah. Dia nak buka pertandingan. Reka bentuk Pad Thai. Ok bab Pad Thai. Di temanya yang designer. Gitu peminat. Katanya pihak pocok ataupun kerumkan pertanah cumcun peminat. Dia jepu pereka bentuk, pereka fesyen muda dan juga semualah orang-orang baru ataupun orang, semua rakyat Thai dah menyertai pertandingan reka bentuk Pad Thai. Gitu. Temanya yang designer ataupun apa Pad Thai sai hai sanuk run mai 2569. Gitu peminat, hadiahnya katanya lebih 100,000 peminat. Pia minat-minat kok fashion berakhir design ni, boleh peminat. Gitu dah. Untuk apa orang panggil, mengikuti bengkel apa orang panggil, peserta berpeluang memenangi jumlah hadiah keseluruhan lebih 115,000. Dan juga lagi serta mengikuti bengkel kos bersama pereka fesyen terkenal di peringkat kebangsaan ataupun pertanah taksa dengan ong kuam ruukan ok bab. Nek krap, gitu. Daripada desain yang terkenal lah, desain cedang. Gitu, untuk nak tambah ke ilmu ataupun nak meningkat ke apa yang panggil firma kita tu. Juga peminat, untuk apa yang panggil kelayakan penyertaan lah ataupun kuna sombat tu peminat. Tak kira lah pengeluar dan juga usahawan otop dalam kategori kain dan juga pakaian ataupun parapet pak dan kereng tengkai. Dan juga pelajar pun boleh peminat. Pelajar, tak kira lah duk belajar perekat mana dah, nak kerja, nak seksa dah. Dan juga rakyat belakang lah dewasa ataupun run pelajar tua pai gitu. Untuk ngan kai peminat lagu mana, ngan kai dan juga lakin untuk nak hantar pun ngan kita tu. Santunya pub sket, pub sket. Gitu kita ok bab sudah baju ataupun cut hak kita nak jahit tu boh dalam kertas. Lepas tu kita sket pub. Besar mana? Besar kanat A3. Daripada tak lebih tak genah pada 3 cup. Dan juga mood board. Kita kena buat story board ataupun mood board dah. Sedang nak kit baju hak kita nak kerak nak jahit tu 3 cup. Dan juga pilih tempat lah. Siapa-siapa nak semak, boleh pilih semak. Tak kira lah dalam 6 jangkuat ataupun wilayah. Gitu boleh pilih lah wilayah, satu wilayah saja. Gitu peminat, katanya apa dia panggil hadiahnya tak, apa dia panggil jumlah hadiah keseluruhan tak lebih daripada 115,000 peminat. Gitu. Untuk rakyat wela ataupun tempoh pendaftaran peminat sejak daripada hari ini hingga tanggal 20 Julai ataupun 20 Karakadakom. Siapa-siapa nak semak boleh ataupun siapa-siapa nak daftar boleh lagi semak di Samlangan Pertanahan Cumcun Jangwat. Gitu, biar duk jalan, duk taning, duk menara, pergi hubungi di Samlangan Pertanahan Cumcun Jangwat. Biar duk jahit baju dah, biar duk berasa nak ok bab weh, rasa nak cofima, nak rasa tewah, nak rasa nak taning, boleh kita ikuti bersama dah, supaya kita boleh cofima. Gitulah untuk sekarang ni, kita rehat dululah seketika. Kita klik mari pula dalam pusingnya yang terakhirlah. Untuk sekarang ni kita rehat dengan lagu dengan Anasik dulu seketika.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meung Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Ahmad, Babosoh Bangpo, Takyoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya."